0: ね
1: え。はよーでさ。
0: おやおや。下がれよ。
1: おい、ねえ、あがたまなのでさ。
0: 下がれよ。
1: はよのごやばいな、だなやだな。
2: かいぱいまた、たどわろむな。
3: くりがたせ。Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, agadamo na note.